0: Raina alimu.
1: Bana Raina shitu gani leo shawalelu?
0: Hajimbo.
1: Tujimla jimbo henu.
0: Hoje acordei bem fraco, meu filho disse, papai, eu quero frango. Peguei o telefone e consultei saldo, o telefone estava sem saldo.
1: Chicota, wata. Bana Raina, pleasure lá mo quando é isso?
0: Ngubele harela mo com a marita, shintengo, unamahule. Ngubele harela mo com a voce, maleto, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha, unha